ከመክነታን ሽቃቁልና ፋንጭ ካኹኒ ላኦሪቀ ለባል ፈጨጭ ከማን ሽቃቃያት ቀናአ ኸላንጭ ባርሾኮ ወታይም ኮአንተ ሽቀይል ቾኮች ካምባኒ ሽቀስኸይን ባንቲዮ ሸሬ ላይሽቲ ኮሞንዲ ቶኳንገሽ ሰለጭነና ሊባርኳንሽ ጭነቻፕ ፖስ ቾኬሽቲ ጭነቋ አከራን ቾኬሽቲ ኡቃከራን ኳንጌ ጭነ ቢዮማላራ ናኸዲ አቲ ሃሽ ካፕተና ቻንቻን ኳንካሸ ኸቲያ ማ አኒናሩና ቶጮካጊ ኳንካራና ጭነተከም ቸሽኩኒል በጃ ወታናይን ጆርጅሽ ጀባልቀይሊ ራቲኒ ቆአዲዮስ ኹን ኻልኾ ኪሩአቲን ናራና ጀና ፈቀ ቀጮሪ ቅንሊ ራቲን አራንት ቀጣውሊ ቢዮማል አራንት ቀጣውሊ ቹአም ቸኩኔሊ ረቀሩ ተንቶ ቀባኑ ከማኪሊ አቲን ቀቺ ባክተ ቀቹ አሜሪካን ቃጂክ ሰሆ ቢልቶ አቲና ፍንካ ማስካት ካሳኺ ቅሽና ኪሪ አቲን ንቃያ ጭንቶ ጫቆ ተንቶ ባናቶ ቀጽሊሪሽ ዲቀሩት ቀጥየት ቀባኑ ሬና ቺካማን ኡስቶ ኤልቅ ኦኬ ከማን አኪሪ አቲን ናኩያ ጭንቶ ጮ አዮስ አራ ማቻንክ ማቻንክ ማቻንክ ማቻንክ ናኪሪ አቲን ቶዘ ተንቶ ና ቃኡስቂ ቃኩብሲሊ ቃኾስ ኢል ናኪሪ አቲን አቲና ቆሰ ሽቲኪላል ማቃኾሽ ጭነ ውሳል ሁና ኮሞኒል pero junchi atin makahosh chenosa hasta nekil sali khatyan kil shin kwancha se kaleban ana kwan ngin narin sa tenemit se champe di kashla atin na kiri atin la shin kwancha se nin kaleban aran shin tikip chakti angelak aran ekil cheolo ki kushulo ki hasta she era tawcha kapakin kilat na kiri atin per kat khale akre akre matanja tanakin ka pero banan ojalá que tkana la ona kwansh ka qalin kil qi shik elu chin kil qi rik en lik angel george van giri hun hun hasta la bichanele kamane nge shari sari bichan as que la temas negat num tagich am ko ko kanta sol bana ki chish qat li anina elap chi us kamana kirik en dik wahbak il chan kiru nah banu akun sol a ke la tre nak tatru manun kin ya ana ini george che bar khari khakwa renak hulah kabeh قيلش ني مخواش كون كلاني قاقوا ديو pero kuinka ay si que ma capta jale ma anit qaqesh mag naqinka to tsaqtu americanish qakum ma ani lo que qahunesqi naqatsaqqi chiruri qaqwa mohtan jata naqinka entonces anaili chokochish potsbala naqwan mari kwan hunaq qabech qabiaq chirishan qatiq ni qaq angel america ah chikiru mari Tot chakne ka chonni ka komon se shmera ka lik angelo ba.